0: Ваше політно утро. Утро на Радіо Фентезі.
1: Саме добре вібрації.